0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Jdem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.